0: اهرین روشنایی و روزگار.
1: ба ҳама онҳое ки то ин лаҳзаҳо моро ҳамроҳӣ карданд ташаккур мегӯем ва гуфтем ки талош кардем дар ин субҳи зебои ватан якҷоя фикр карда бошем ҷаҳони маънавии худро ғанӣ гардонем ва ба саволҳое ки посухи дуруст гуфта бошем инҷо оҳиста оҳиста ба ки охири барнома расида истодаем ва аллакай ду саволи мо бепосух монданд ва инҷо агар шунавандае бошад ӯро мешунавем ва баъдан боз яъне ки барномаро идома хоҳем дод. Алло, дуруд ба шумо.
2: Ассалому алайкум.
1: Салом ба шумо, субҳ бахайр бошад.
2: Субҳи шумо ҳам бахайру шодӣ бошад.
1: Сарбаланд бошед. Киро мешунавем?
2: Меҳрубон ҳастам аз ноҳияи Девашчич.
1: Хуб, Меҳрубон, ба кадом саволи мо ҷавоб мегӯяд?
2: Саволи дуюматон. سوال آخرین نتان آخرین.
1: خب گفتم که 20 ایول روزی بین المللی این نمودی ورزش بوده شیاری آن ما یک آیلن باشیم سخن اطرافی کدام نمودی ورزش می رود؟
2: 20 ایول نه؟
1: 20 ایول
2: ایول به نظرم روزی وقتی بود
1: خب این نظری شما ندرست است شنوانده عزیز این دیگر روز است ва хоҳиш мекунам пеш аз оне ки мехоҳед занг занед аввал анамин фикру андешаи худро ҷамъ карданед баъдан занг зада ба боварӣ ба савол посух биҳед. Ба ҳар ҳол гуфтем ки ташаккур ки то ин лаҳзаҳо моро ҳамроҳӣ кардед ва саволҳои дигарро боз дар яъне ки барномаҳои дигар боз мехоҳем баррасӣ карда бошем ва инҷо боз ҳам аллакай чун охири барнома аст шунавандаҳо фаъол шуданд ва боз ҳам зангҳои дигари телефони дар хати алоқа аст бошад ки яке аз онҳоро қабул намоем ва баъдан ба анҷоми барнома мерасем. Алло, салом алайкум.
3: Ассалому алайкум.
1: Ассалому алайкум.
3: بخیر بسه ماندانه باشه.
1: سلامت باشید.
3: من میخواستم به سوال آخرین جواب بیم.
1: خوب
3: من تخمین میکنم که این روزی وعدش دویدن باشد.
1: یعنی که 20 ایول روزی بین المللی دویدن میباشد و شیاری آن ما یک آیله میباشد همین طور.
3: بله من تخمین کردم برای که یک ایو وران نادم کسید برای که فوتبال
1: این 25 مایه میتوخد. بله خب به هر حال تشکر میگویم برای زنگ تلفنی اما این تخمین شما نادرست است. یعنی که 20 ایول روزی دیگر نمادی ورزش است. و خوب شنوندای عزیز تشکر میگویم تا این لحظه ها مرا همراهی کردید و به هر حال کوشش کردید که تا قدر امکان به سوال های ما پاسخ گفته باشد و ما نیز در آخر برنامه تمنا میکنیم که روزتان پرفیض و ببرکت باشد و بیاید روز رو یعنی که خوب استقبال بگیریم و به پیش حرکت کنیم و برای عملی کردن آرزوهای خود تلاش نمایم. اینجا رسیدیم به انجام برنامه نسیمی صبح تا آغاز صبح نو در روز دیگر سلامت و سربلند باشد و باز یادوار می شویم که برنامه های جالب و شنیدنی بازم از موج رادیوی تاجیکستان دوامی روز شما را انتظار است. خیر.